mysteries, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

0: Ecce agnus Dei, ecce cujole peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domine
0: nos dimis,
1: et ecce sectum,
0: setantum decreto,
1: et sanctum tecum.